0: Leka tupeja muliminga kayove tukwa kilumunyua nyi kumulungu wa telefona lo.
1: Basa neza na neza jakorona.
0: Wii.
1: Mrajute mchini indo.
0: Kwa Kravel.
1: Ego.
0: Amakuri ya webana Kravel.
1: Basa nukuri tulashimiru uho raho.
0: Ijirojiza kuri indi.
1: Ijirojiza kuri wanyera jakorona.
0: Urakoze chan.
1: Kandi kabisa nubwa mulika murabikora neza chan. Ego. Sena wa mwaji inu nikiritiri wa ikoba rashi.
0: Aho namu yo muri ko muradutse intege natwe biratuma kumure tumara ko tutaba turiko turatamba twirorera
1: yego ndoga nga haruguru gataya mu bushera mbana asina nga mu bushera kirenye nga kuri turano sikaravya aragukunda cyane cyakiro tamuro nga umuntu ze akumusufa cyaza aragukunda andeje nga umuje na mane cyane ari nga umwite nda mane na cyane ari undi nyene nga umujana bira nga umwite na cyisa nga umwite Kamaleke mlikonga ichiriri na wosonga ichiriri Ugarawa kwa isaake nga mchini na nagira nga makawon Kamaleke rote nga ichiha nga kamaleke yote nga kuiti Kamaleke nga mbuturele mila jira isenga serese nga mbuturele mika isenga riwaad Kamaleke virina na ipona nga mchini indo Virina nga makanyosha na nagira nga makanyosha Kamaleke ama nga kuisoko na virungo nga kuisoko nga jira nga mana dia kerini ni cihana yang ni cakapi, kalau ni cira ringga makawon tu cihana nyawi, ni dia aku tu yang tuh itu ni kiri kiri, so anggot ni nama kita ni cuma aku tak jadi karat dari awak tu macam, kalau ma,
0: we Kravel,
1: ni tu kau mesti ringga muri korang sense sesi ringga muri Tanzania kalau kita ikut turun ni betul. Na kari marakam masao jeka chane zira niwa chie na dino nga mkanyweta tinawewa na nyawi itakatiri
0: mihaja rero niho dusubira romuliko hali sente sesire mkanya tulakubi tirajo
1: niyo zata na mzwa mkote chane buhanda nga kwe ande tikalape niyo kijira kiba
0: sawa sawa